ese egene kura dane nipa amawo ba asase so no senya pira pira kebia ka wukura wa ma nanso pira pira bi e ko so nti na ma wo wo bowure mu ma men so me bowure mu

de wo mo kwa ya kwa ebi ma ya isolated ne de wo mo ko shede mu ya ma won pie e ma yi ne ya fa won en so nya sa na ya kan yo ya si ya de wo kwa na wa kwa ko ni ejuma aye ya nka si ya de wo kwa ne akwa ne wa kwa da Etube wo se ya de ensemwa ede ni abakasa akirawo akasa akirawo ya kasa akirawo ni aya ni adada wa sa ka wadwen ya tu nyina ni ya de ukọ wo ya brantie ni ya de ukọ ya kọ na ya de wakọ shedem ya jo passport ya jo ni omenyina ta shedem na enyoma wan kasa wo kro mu ntume nya no eno na ye ma wa ye eno na ye ma wa ye ebi ma fo ho wuwu ebi ma fo wa bo badam ya ye ebi ma kwa ko to nfi ase a eni kwan se basa eni kwan se basa o entime se ye mpenyifo a enam wo ho mo amubabo mo ba koye ene mo amwo ne mo amubabe nyina se mo maye nyenhwese papa e ma ya mrantie ne ya maba wei na mrantie ne maba wei I wudodo e mrantie yi sei dodo adentu don de book at laser ba eba eba Jerusalem no beto hye so ebi sa hemfo no mo hoda atam no onyame kasa kire won okasa kire won e dia mu ye mu nja yo dia mu ye mu nja mo mfa mi mo sum nyame mo mfa mu nyina me nyame na mo nya nyo ma papa eba bo mrantie ne maba we onyame kan ya wo mantie wo mantie ana ma ne buka dneza betwe won nyina de won koy hwe enioma ye de tete won sanya daniel ana weta aso sa mememfa ohini nsane ne duane engu me ho fi toya consistent wan von paibo ni agro wan von nyamisure ni agro wan von de kurodie ni agro ne mom otumi na siye ama okono na ho be 15 18 years enso babylon mo ya no ko for 70 years enti ma fan say 15 years to 70 years 85 years 85 years eno somo ya nenso na kasade ni kredie ene ni ama papa abrantie da ne dinti onyame so boa no ama di oyeye bia ye ye ma no amrantie menuanom nketoa me ma ene me ma mai me sra mo se daachi ene mu o daachi ne mu o daachi ne mu Enti nioma wo ye ne nei ebe affect wo kyna. Anamu a wo tu ne nei ebe tumi affect wo kyna. So ye ne ye a, sane Daniel ye ne ye. O tumi somo ye ahemfo ba ye nyina osomo aban mu. Empo bra ya ka chense mo mo mpae no. Sa bre ne mpo no kyre won se obobo mpae. Sabre ne mumpo no kire se me minja me nyameda sabre ne muso nyame nso kire ne se daniel esanse wodi ne kura ma me e fi ne bukatneza so abesi that time wodi ne kura ma me nti me minso minja woda menso me egurade minja woda de mesramo mama ye ndi ne kura me egurade Emrantie mama yende ne kro me egurade ye somnyame abata ede na ode tete wo ba no mama de na ode tete wo ba papa ede na ode tete wo ba oba ba ma o mama no ede na mo de tete won ede na mo de tete won
nsada ajete no wodi abosun nuane na ade tete won ana suba papa be na wodi tete mo the moral characters be na wodi tete won Ghana your values your culture and your traditional your one and you're so valuable it's mama yam for bibi ngure gura nkolanum ene nkolane sue bibi na kabede na kagana die yebeka gay kura ho asem yebeka lesbian ho asem ye wahadada de ye yesusu sane o me na bi ni wo na bi o mpa ni ehunu ni ante enso ene die abeye known to everybody adentia every say eni oma ewi asene esi e kosesi ano so wa ma woni amre na wa ma mpa ya ma baba na baba ma no na wa mfo nyamisura nse nwure ne mua na okope eye karate bia enya wo emfifie ho emfie busue nim na kora no be adopti na afi e ba be sai e be gu busue nim ase Daniel say, me die, entiti ya mwede tete meno. Me, nye sana, me mame de mame. Enye sana, mikro mgana, sana ya de tete me. Me die, mi ankasa, ya titi miye. Enti, mi mfa nye mana mwede tete meno, mi mfa nye juma. Ya maye koskui, teachers na, subambe na mwede tete mkwa lano. Teachers, subambe na mwede tete ya mei. Somebody suba papa tete mofreya eyedayara ye benya nsunsua so papa ewa mofre nyina abrabom temesramo bono mo aye na mo tete nkora aye maye monso mo abrochire ye tu wetu kwae ko bebe no monso mo mana mo mo ho no mo tete oyie Mofa Ghana ye suni yambai ya nyoma ye tetefo de chire ye no ah mofa no tete mo ma no abrocho ho nya onye ho na omfio wo munyina mo hwe South Africa hai e sense enye ho na mofi nti mo hwe de omo ye mo mo hwe tete omdu fe omdu mo fe mo and the sesemon to me and sua a year a suban papa na mo be first uncle for sui bia a den ebesie ya de ya ka de ya chere wo na bible said daniel enya openyia na ohwe won so no onya nenim atom me mpae bone se emrantia ne mbaba wa enam wo hoi ewurade ma nadom eno so mamo sanio de ma timothy no ewurade ma nadom no so ma wa wo kope juma ewurade ma wo nya juma nyo wa wo power ye